Oslaka, slobodo, ojeba, odlada, oslaka, slobodo, ojeba, odlada, oslaka, slobodo. Grazie.